aleykum ve uhille lekum ma vera zalikum en tebtegu bi emvalikum muhsinin gayra musafihin. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً